0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Jute Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio. We'll be right back.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro ponedjeljak plus radio i dalje smo u onom letnjem režimu, mislim što se tiče računanja vremena, a prva nedjelja novembra donosi ono vraćanje kazaljki za jedan sat unazad. Ali Amerikanci bi uskoro mogli da prestanu da pomeraju satove dva puta godišnje. Predsjednik Trump pozvao je Republikance u Senatu da podrže takozvani Sunshine Protection Act, zakon u kojim bi Daily Saving Time postao trajan u većem delu Amerike. Predsjednički dom je u julu usvojio predlog zakona sa 308 glasova za i 117 protiv uz podršku članova obe stranke, međutim zakon još nije prošao Senat i zato postojeća pravila za sada ostaju na snazi. Trump već duže podržava ukidanje pomeranja sata i uspostavljanje stalnog Daylight Saving Time, sada ponovo vrši pritisak da Senat razmotri predlog koji je predstavnički dom već usvojio. Inače, prema važećem rasporedu, satovi se u većem delu Amerike 1. novembra, dakle noć između subote i nedelje, u 2 ujutru vraćaju jedan sat unazad na jedan sat, to znači da se prelazi na zimsko računanje vremena. Ukoliko Kongres do tada ne promeni zakon o pomeranju sata, bit će obavljeno kao i prethodnih godina, ali verujemo da ove godine od toga nema ništa dobro. Mi ćemo još malo da se šlepamo uz ovo letnje računanje vremena, nepunih mjesec dana. Nisu letnje vremenske prilike u Chicagu, svakako 12 stepeni po Celsiusu prema poslednjim merenjima. Dobra muzika i dobre priče u nastavku našeg pozitivnog jutra. Naš dragi gost oko 8.20 bit će kompozitor, pevač i uopšte jedan muzički genij, ako smemo tako da kažemo, Vojislav Zorić, poznati kao DJ Vojislav. Budite uz Pozitivno jutro.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji. 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Jute Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan, budite uz Plus Radio.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Jute Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio. We'll be right back.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, a 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji. 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: muzički.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Motivate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.